0: Kaka kisi ya sonye.
1: Kisi ya sonye.
0: Kisi ya sonye. Yesu ya kisi ya sonye.
1: Ewe.
2: Mama mama mama.

0: Kata kisi ya sonye,
1: kisi ya sonye,
0: kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye,
1: kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, k